Dobro jutro, ponedjeljak je 7. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine najavilo je da će od danas do 11. septembra iznad naše zemlje biti obavljen planirani međunarodni posmatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Let će izvesti avion Antonova N-30 rumunskih zračnih snaga, opremljen kamerama i senzorima za snimanje teritorije. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj i unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je praćenje vojnih aktivnosti i jačanje povjerenja među državama članicama ugovora. U Bosni i Hercegovini zvanično

0: istorije i tako dalje. Nekad nas poslušaju, nekad ne, tako da...
1: Pa kad nas poslušaju, to je, evo, primjećivo je, jel, kad nas ne poslušaju... Onda...
0: Primjećivo? Pa izmislio si novu riječ.
1: Prijemčivo.